zitala ikunyosha ne tanga ziko shapo ya shiloba shemina zitala ikunyosha ne tanga ziko shapo ya shiloba shemina zora tamatisho marani ani zangi ni bono fana na wena zora tamatisho marani ani zangi ni bono fana na wena wota teka lirunzla mina ulimali lirunzla wena anam sevens na wena talo mwanu wasati doku nganzi ranzi Gota teka liranzu la mina, doda. Luma liranzu la wena. Anam sevenzi na wena, nitalaba muwanu wa sati lukunganzi ranzi.

0: akai kontapili niki na kuma kumeli niki na kutanuna moha woshiselo wa murungu wanaru murungu wapachera wa mweri ona wanetana sese wa akale ya 2020
1: Dinga kungwi
0: ni nemera we mere mawane me

l'accordo de Lusaka. Amoha ora mpemchakawe. Tani ole. Tana pusuranu okumelela poma yoyili. Amoha ora mpemchakawe. Tani ole. Ate enna kivera mirune orke kina wa kalam chaka no tukutela na wa kalam chaka no tukutela na wa kalam chaka no tukutela masi ki tukutela ke bo chakawe a mwe mere re tukun kola kolota ki tukutela ka mo chakawe mpaka hen hava kana mwe mesa jipona na ruma vakhane vakhane rwa kwa ki tukutela mo chakawe mpaka hen hava. Tamul pale ansidadi onna kibiro dugude la mchaka ya mpaka hen hava wona we odilo wosiselo yare ule ona khaya wa viao ya mwakhela mtokwene lapo ya Mosambiki. Erumiham chakaya weyo ani woni kodwala we olala buri bona mwithuwa hemon lapa masinemwe mwithuwa kan hikunanyo niko ni wone nyuwa na muyari waka yele kilon tracking zana vale mwire kari kari kari kari kari kina mwapanyani mutokwene lapo ya Mosambika pia. Pinje ye ale henkano kubi vale mika duenle miano ka duenle ansi dadi henkano te de lukuluku yele atimule ya yaka ni kuwa dala ansi dadi yaro ni kuwa dala kerezere eka kunle eni dharo ni kuwa dala wana we thamta kwenye lapo ya Mosambiki opio ni kuwa dala eka kunle eron ni kuwa dala. Pa kiro ni kuwa dala. Ora, kiro ni kuwa dala weno na mpoti utiwala yele kilon traka ndhana wana we atu ahiwa nsamora hiwa. Kema mwana hoyeki, kama nani, awentao epolu, ni kwa tepolu. Vele velo ansida de etikile polu haya. Etikile polu. Toko toko e polu. Agua parabenja vose. Hiri ansa mara ya muru miha parabenja video. Parabenja vose. Estadad. Miso kina amutea kinlaka. Maskidua ke kothamala. Agora. Kodula ke. Mahikuyalo khala wovirikana wohiyena ni okhala ole wa khalai yele kalon traki dzana vale yele kalon traki dzana vale para que se recorda yele kalon traki dzana vale na mukhwaka munna ana jiaji. Yele kilon traki mzana wale na amu kwa kanaji. Ki wana mkalo kala kala ye. Amu kwa kanaji. Amu na anaji. Nihikune mikikire ke mpuruliwa. Oho ye kikire mutempa. Yao yao tapo kwa wiwani. Kire standi yele vachuapo. Nahalawe na kumane. Kopelele ya ule ya witela e witela ne e witela o kopelele ule witela ya ampuro wa deze asabara buri weyo bundia ko bwe akumede moseli wada he ma buri nyum selam na yowe kazer anazi yazi
mbuwa nawela nawela nawela nawela nawela nawela eka ana asia sika were jwapo wino ana asia sika ni wala kumano witela kude ana asia siko mhele na avira ompunya waya ana asia si witana witana witana witana witana sipa ompunya waya witana witana witana ki ana asia si ya kumvelote na mpoti waku volote lapo hekanle pa maela kerezer hindi kalinye pa ma wana we hetinche nye manra khanla ya bo nento hiya no atu ni kalinye pa ma ni kalinye pa ma meo zilong kikele wa kampu avoka wa mpiri ya mawane nami intereso tanto Campeonato recreativo, não me interessou tanto. Caroane. Caroane. Ana Gias, morou nada. Telefonou na Witam. Ura? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ela pôo curia aqui. Ana Gias. Hiyene ya la kalai. Hiyene ya la kalai ya nazi ya zi. Hiyene ya la kalai ya nazi ya zi. Akote liwa. Enta onko tamale ne otene nyuano. Mas principalmente ansamo.

0: wepa wa refiners nating mano eru e poma ya olujela indo akodobo ko lodoma patere do kiriki no viran hiku na sina moko vano henko neuriani
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
0: Que nome é esse? Muhu nela nikuru na sinamuko ya provincia wa Zambezia, onna vose kuma wa sinamuku akina, we na hola mitoko ni makarelo apama, elukuluku ya waka vhiraka arecha. Muhu lili ola, alocha, norama mitoko yola, vantowa wa nhiku na sinamuku ni virihingwe. Elerihiha mitoko ena ola, inre indo tia pama emara ela, yeli mwe nivolo wenlahu. Matako hina suki wa pure pure, we miteko hina vya, Hei hene na lapela ya, ya tunaka wadha mankwaraya.
2: Mwoni, atoko ene vopacha na sinu nanyo?
3: Mio nsine naka kinita ni wabashuda misoni mora. Kiri presidenti da asosiasyon kurandeji Mosambiki, Askumu. Vava sidati vakilimani.
2: Walelo ni hiku ntoko ene para chunyua no, mwona hai miteko muna para.
3: Walelo ni hiku na ntoko ene miteko sawu hiyo nina para pama. Meja akala tuwa kinene mpagawi enanare miteko sahu. Entawo hiyo nina aleliha uparawa miteko. Uwi vano kala ni programa sowi. Na konfiskalizari atu ale. Mkusha ipandera saye kumenana kwa otai. Erwakano musidate uwi eherekele.
2: Olelo unabiriha ni hiku na ni makale lo hiyana hiyana. Akala wanamuku ni ya wichana achu ni mwe hizu wala kwa minti mpara mteko la nkindu wala na mteko la ene mera wenda para hizu wala ka ni wano mteko mteko wena ni kuru na sina mkwe pome la vachu hapo hea ni yopane la wera watu ya
3: achu yao hiyo nina pala wii achu ya leto ena sasa miteko sana mkwa ale ekale mosu wela pama kukena mugu tankala mtu opaka mteko ruo tene akala tuwa gine ni wapanya enulu mawi sote sene miyo gina wera havo anwera sote sene enta watuene ni yale ya panyiwa atuene ni yale mututo ona suwela wii ya bajira ulu masie ena gobrari musuruku wika kifaye ni musuruku wo devesh kavinyaka kipareke miteko sanyo yale si kaleke hiyo bajira kopara muteko wone resultado wali ya pama waliveke
2: Olelo vava, naviri ya nihiku na elukuluko matakwa mawani mo tunasuka ya pure pure mteko atumunaadha ni merete para waka vira na ana loko ya nakalama soso ni nerimela ya unu kwa lahaye mkambe yola
3: hiyo nubu wela wii ni kale ni mamwene masekretari mbairu na atu otene wale liha wii hikaleke mwona nariha miri siya zina nikalihera hiyo ekumahu hiyeke sinuweke Wito na hiyo ni rana muku nikeleke huyo nati peke ni washu darike povu ne hiyo tunisa ju darike mejivano ya kushaka inanarihaka pahaka makala waholo vawe nakale opala mirete na siko kala unakale muna muku woi kala ni murete
2: nyumu indami wa mtokwene anikuru na sina muku pomela wachu wapwa unikuru mwanyo erima sina muku wakati
3: Hiyo munikuru maumu, mboma ya Zambesia, muodishitu ya Kilimani, nirino sentu ivinti singu. Anamuku, yao na chimakatamakau na aleli haka mikalelo. Entao nina aleli ya itusa pama, yona wii ereja alami ya ngiungwera. Na wakale referensi ya hiyo ni nkushahu, na hula mureta hule, na mkele hospitali.
2: Wakale ereja achumu hingorano.
3: So wakale ereja ni hingwerao, wona sida, diabeti, Omuhele la mtuwe pomemu irutuni, nanono esoru, nanono esale omu operari mtu, nanono omba hii komprimidu sakai vesida, so tisane yesi mpanya la hospital, nina aleli hatuwi. Eo mtuwe hukeni hui miyo na muku, kina mali ya erita ya sida, animota.
2: Ntao achu, wakala sirete kina kuhano hospital, ingurua mninyua nyunyua na parame makambi haraka.
3: So kala kereta sikina sene hospital sihingwera ya. No kala ni manumero ahu. Yale ni nkalao ni mkale loona ala. No kala ni makonta kitu. Nina ligareli wawi musitu shish. Meja ya watu wale. Nina kavihera enapanyo kumaya. Ina garde seritambe.
2: masotane mna kholani we mbahen loko olelo ni ku na ntokwene na sina moko
3: olelo ni ku ntokwene na namoku nlava makalelo aphama ophaka muteko aphama woikala ophaka muteko onyonyiwa wo wave ha athu wo atenderi phama Então na muko ten em província ya Mozambique ya mu inclusive o distrito ya Kilimani ni parame miteko so we are trying to hinweke hiona atu owia
0: mopolo yola uhereliwa onamona ni namuko mukina tho ola emerende yinda miteko na faraya wisa na veya viliwa ka ikina enitima kihera osimithale eyaka wanya ale eri ahulile miteko se 10 osimithale
4: sinana ka condition we ashwao
2: anjwao nkaya orelo ndiku ntokwene phara nikuru na na anamofu lapgaho munona haimiteko mpharanyo
4: masi sinni phariya phamene ni wi mahikuyala komo ekorwa yotoya masi enrwa ntokwene enrwa farako masi wa panywa ni lelapa ya masana mwene se orekuwari ya so bakale lweni tahiyane ni iwe na arwa huo
2: nkandele mpama nga arwa nywa chola pa mwini hayo olele vacho wala pa mwini hayo
4: na arwa huo na amlapa ni panywa ntanu na pama nene nmtuma na jamu agora la ngoso la wi ela kwere te wele le ya ntao ni la pa sempre tambe nga na la bela ho kalai ya
2: nka nka munde le papa ni bo munde ma khatani o prama de kola wa o wa ka bihira reja
4: mashi kinera wi kimonre kalai ni lenle e khojo e malaya entao komu karem khojo mommo ya la vela o libertar la poela entao ngarne tempo momento en yo agora le ke kumba como 89 entao ke moranto wejiha muteko la wa o meteramo
2: mundo khalai
4: ke mundo khalai se
2: mundo ya khata
4: ke mundo kirno ya kha quasi Quirino 45.
2: 45 no mumora kamta ko mumora.
4: Ke kumba kamta roba sha.
2: Ah, kumba kamta roba.
4: Si.
2: Kumba kamta roba mko kam volo wa mkhanelo la wa mudaramo.
4: Si.
2: Mpa kendra o pepangwe o.
4: Eh, o pepangwe nge bagenda ka so. O pepangwe ke lamto mte ko lo tropele masi o o huse ya wena mchai kose ni isake huse nre o pepa ngogu na ati waka akwye nita wakavulu waru kaperi waru kutoroba kinala pa masisembiri iri muruni
2: mkandele mara muhuse nranyo o huse ya ni yendre hai
4: o huse ya waka ka karimiyo msulu waya ni mwana ya nita ena nikusaya yaka mwini nikusaka nrowaka ntipaka mtibola nako haka nshipilika riki nita Mirelo kirim tropa. Ke kumbaka mtropa. Ya mtekole kwasi kiriwe mtropa mom ahalelo mtekole timwana ya. Ya likusi apili. Musulu aya ni mwana ya. Entao mwana akwa. Entao ndo tapa jenda ni mwana ya okuya ya. Kipachira ka kona kinalo ha. Ekilo ekivinyi hira ka weyo weko uzi ha mtekola wa otipa mchaiko ni mkwao oremio orin wen none mio takora mukuse mteko okuse mtekole ko uzi ha kani ohaleno onala biha nimpotu okwa nkwantu oteni kani kuye nikuri moda me libararu nanno se sekiche nada ke kriya shiri kirimone le koi entao ke pacheran to karan kar kina la biha
2: mpakolelo
4: baba
2: wanyuana mankware munafi ani munaka vira acho muretitan sa munafi ani para waka vira nacho masoso o rehere ilare o panya muteko mankware tani muretitan ani munafi ani
4: kwasi intoko ya mankware kina vya ka yao yena to amtoko ilalo jaya kini labiha kala mucu kala o andia wo mteko onam onam rikarika kwashi ato kwa ma territory na ma chef finale hina china we ya kulele rapidu entao kamrabi hamchu onna kulli rapidu o mchu ola ola babachu o yelwe kobir sawe kaini kuma kimrabi ya ni kuma ya entao kala o kalni musi awe okele o chai gwene we ibo hina china orao e kinni mu chania arwao ya entao seito so o makiba masi chweno makelwe yherim kale krime to ko ene eri yola sao o wiya eto e kane ne yo ha pone lo makiba mtaka ponya ke kokorela kinni kala kala ke asertare mucho alemwa a piavate
2: mo nar herria masoso hiyana hiyana
4: masiana o hiyana hiyana kinna herria o unare mucho ole o wiwa kwa yala kala yayamba melilanto amala kayamo kinni mati bari anayamo
2: hinka mucho o hini kalela
4: o ikalela hay
2: naka mutiana o hinro bala mona kala kala
4: exactamente kinam kabhera
2: ate aropale
4: ate ayare kinne la paga
2: masoso hiena hina mona paga
4: si
2: mona panywa veli vela ndoko
4: baka kinne panywa ate kinne viashari kirwa o nampula una kala porto kirwa kali bihu kila biha weigo kinna ropera ate 2026 yo lo que pañe cheye ole arma potu kiruma potu weyo kila biha ka seiso
2: ka hinko ne operation mun lo chanya le kulo ko mutho yemwe apia atina ka we o vekene mu kavihero para we mu reherle masoso awo muni hay
4: mashi mio ntini ma aplicar la mchu operation wo we e kimo fenteri ah so kini epa baba umrani novo orivo mrimani wi e pakava havali alimsibeliwa kibahe baba wo ah
2: ngin munna sibeliwa
4: mito kinna sibeliwa
2: ore lo baba mito konza osina moko ineta ni mito ko da osimithale achimuneja bamoda amandranyo lapa
4: ndineja bamoda
2: mwi nyuwa no mona wi e rechela nkingoria muni ha
4: e kini mule kini mutirishiri wi e karoa wa mkwaga ngana entao weyo wankana weyo wona we kinimro waru ate oferenti entao ro hospitali wendo ja o chempa wendo ja ko werenge
2: munkolo kelela we do khala o ireja hintra dari wa mawani
4: inebrar hospitali sa kulele ya weyo mucho apeni wa weyo entao ala hospitali tambende kala kala hiwere o rechole entao elementar hela hiyo yepa karwan ochempa mrowe mwabe tradicionale
2: ire tatar nyumno nanya wi iha mawane hina kwariya
4: mashi mawane hina kwen hiya
2: muhim qurana tnuwan muhim qurana mawane sina mukwanyo
4: mashi si haja porque hiyo enti sao kanine no eri wegwe hiyo ele uwa e consulta ni mera mas ka hule to hospital o hiana
2: onelo va ma phraka mete ko hanyo a chuenno jijimi hanin jele mon pharan
4: si anen jijimi ha
2: na phe kan hikuna ka sinna na lelo a chimutu ko mannaño mun hakalela thoy
4: si anen hakalela nera wi kwa kuverno onino puela kan juwanle
2: banyuano mwenda mu muswenle mutakola mun pharanyo vanthawa osusi bani mocho ni mombara wasusi hacho mumusi mani
4: inkimbere wasusi hacho ki hote tuwi achwene anamira wene mtano baba poti omkunse kala msulwao oro wampuha okarabantaria o alfataria we o huse o sona o onapacha o urate kaipa kanchuna kai hiyo na leli wewe epa yele lewa kutera omelo enimo kali yao omelo eningwa shidari agora namira wona anjariwe mahiku yala na yaro mahiku yala kanchuna we were kawewe mele vale onaso se chwile ona husa chwile entao kanramela atemika ekano kabako kamure aga mashi anamone kirakano yamkoja iwa hiyo kanchuna onyakela marove mashi tamo onyakela marove konoro wechi yo wo beneficiary nyuo yo washidari ni aiwa hoye hiyo kanchuna hiyo kabako lo malende wiwa entao unga ka heli maleli bano we kabako okane wasitano acho povuka chama nakano babao ya alipo antia na lantumia hopa ntao na kama vuele la wie na mwenye mtano baba tia la hinjuna barobe a hinjuna sujare ya o aniki hijiha kwasi akibahia e faraka isa o yo mwa demkina kweni eh bium ya kombala la bahi ntao kihala lento ole wa mchaiko burke wa mchaiko ola wa msisi ula mchondro wa mekayo mwini otepa oruwa okilati ole no fanya wimi okere hale ne tupulitati hale kiri noreja hale ole mtartare ohe mwini kwa mutare to mchumkina kweni
2: makata mwini matokwe nindepediwa wacho ere asinamoko ore okala wa asinamoko alewa asinamoko falso ena mota hindoche parpari mchwe imi apanya atinaka wea ore oveka mkavihero wa asinamoko ene nimwe hizo wala kamrejene nimwe hizo wala kamrejene ena paka tuhiri ingo masota nyimo ndo chanyo para atonka siyao
4: mashi awotale ani ya vya msisi loku mchuli hakumbu vulumu waka hakumbu openuwa elendo anuapili karle peresu tanto ntao hiyo to na asina mkuni nera amu kwa gali falso anapili kari peresu mchuli ni hakumbu wonamo omeyore masi eperesu yon apali karle hai eperesu kikapili kandri andi mchuli hakumbu kwenye amejoria that's what wins sa entao nini wicha na wii acho hiyo ni haja basi akala mafarsu realmente anipaka ohikalde

0: masito eleto diabure porque mtakwa mwemwe wa viamo ya sukiwa matakwa yale ni ni hale la bachu wote baba porque ole msisi ole parote pa tenke osuwele wi ku niko kulele tenda ya kwene kina vya katiola waona kana niko kulele ende nta otipa ndao niko kulele ende ufanye mtai korule con distinguiri osuwele wi ku mtai kore wore ja wanga natiola con konsuela
1: kono nyua no wenno munajo wi mankaraja mureja munajo
0: Bikini roa ateo na makura kavya weyo itakwalelo na makura bikini roa ni kware kavya weyo kina vya oni kwa tala akini kala kala bona mwembo kira kama mwembo kina vya kama sisi ula ori complicado kiwele karo kiroa pepani kiroa kawe la mwako ni kavya mwembo
1: Wapanya muna zivelua.
0: Jenga zivelua si. Si.
1: Masota na muna hii anyo, na hii raka. Asina mukwa kuingu. Walelo baba, hakali ya niu kuna lolo.
0: Masisha, masuki hii ya katiwi. Into ko, governo o ni chalo olelo wii. Alabeni hiyo, hiyo labeni yena. Masi, kinda tamalila wii. Kia pama, purke baba. Haribo asina mukuru. Wajabo, ekuru kuri babo. Aprimeru aribaba. Governo oribaba haya atropare no baba basi tiwi keribu iba mtekwa ho kore wo juwali ba ko juwali be nenera no kwele baka
1: raga
0: ya bikani
2: mukalelo wa paramiteko akavhira ana loko walukuru kya masoso ni kina ko miteko ina pariwa na sina mukwa ya province ya Zambezia mtoko tuna pariye mtoko ola na muko mukina nchekulenda huna
1: sina na nyumuni wa hai
3: mio keniriwa ne muyikunya ni mpiljeti ni kamurari usebola nelbe ndo neema ka erwa Abdul Karim
1: ololo ni kunto kwene
3: elelo ni kunto kwene
1: mumondre lini mwakatani okhala na muko
3: miano kekalaka na muko kero huzera oshikola ikalaka tirisera kalasi apirisora ka eliveliwa kairo imano weyano Oni va kuviru para okala kwarta. Nda ata tamio, ati umi eyarwe namma. Ekerwa hoy, mi ano ke muna ke muhiere. Mte kwaga. Wo kulukani. Wo namu. Mi ano va kama mtu awinya atate alocha. Era wa rumela kalahi. Mi ano bano amma apapa irwa kawe na atata. Bano ekukuziaka. Hola pamwana hola pamtiana arubala ewa ka okuikela hola vano tomtu akweliwa omuakeleke omuirendala ahala akaleke pahama vano to ekuhuziaka moto akala niminepa opurumle makukwala omuirendala vano to onopenwa vano kiriaka vano kiriaka vano ikikoiwa ati ukikohaga vano to ulewa kale miki apenwa bano to mikaka atu ale akala laka pronto miano ki bangira go kala na muku eki kali he ba abacho e arwe na na amma bano ki kale ba abo atempaka
1: bakole lo baba
3: mpaka elo lo baba agora ati ab abawo ahukwa amma ahukwa majimteko ya go halana mutwara hi miano bana murimani ki kaweya ki waka kimbaka ki go openwa Amona tu senti araka na hii obrigado. Bano ki aka atempa kanene.
1: Olelo baba munna wakhela achuwa wajene erororo kharamte kwanyi.
3: Maji elelo baba mungina wakhela se atwa waje. Uruke ke hona bo mthwa ni ke panye ke mutelle mutiana ke mutekela empa ari bana ria Bano to akahala okihalawi ahalini mpele. Ahi akusa esortaka. Atu wirwa kawewa msumele mi nada ola mtiana. Bano nan lelo oli kwa boyola nan lelo oni nimpa eyo. Nyano ki imuhia. Bano yo odiga ki esort masiki nira nampode oli pele wanabu ya mluku. Kikonaka kikonaka kinimona mkusensa eseni. Hii mweto punkitela Mwirimani punkike la Panuko otokolilaka ekalaka
1: Muntipo we
3: Miano kentipa onkuwatala Kama ekojo kaiwo Kini kagona kubiri kini ya owani

0: Ma gata da posta na ya gao gaha la miramu e kiti bela kira na garanga woto kolela areta
1: olelo baba mata ko tsukiwa ya pore pore mite ko dinna ya dinna mite ko dam mite ko ida kuna muna sa mo hata
0: muta iko iden di mpane la pama zikiti ola wo sila uma le zaza wonang nat Oy onkele la mwini oya otipa orana o waka ombe amureta onokala pa amu
1: kono kele la we moro wa sukiwa ka mtapani ona na na ria mteko
0: uyo ni na na ria mteko ti buruke o watu amtapani waya moto kunona buruke mo bala o twamu
1: masutani muhia anyo kara ana mu kwa kina ku wana wa kala ana mu kwa kina ku awota hindo che barbar
0: oh no e kalle kama na koso miano kenna apara areta ki eretela moya no cho beta le birime ara no ya no cho beta le ki bano ya ni heda ana moko eli araru e hipenu waka miki mbo a tapo bano to miano ken taka wereri ha ki mlope mluko bano melo moya raka e yo kala papa yo kala kistapo akala kanya
2: ono
0: bane ni fukaza ala ala ni munya ele male sumana hinya ka ono nya mege pronto mulugo o impa sort kinirano nada nada
1: henga masoso amucho hiyara kunera nato
2: ono
0: baba mwanaka Aho kono ni wana porque ama aki yanre yale apartera amawani we manaka moto aya arubala aya ule akonela ka ule aikayara mulu mana muluku oimfuka mana muluku ene tula omwile dada omwinye tule openwa omyaramani vanoto afugea kahe afugea ni palani ya mentu hospitali ka uwerea Maji akala nukurumela, akala enyambalo, akala heni. Oni ni muhale la makuku meze mu, aiki yurupa la papa. Mwista abe, akala nyakwa, wala peke, amu ya ramana. Ate akayara dhado waka.
3: Tihiha, nrunga huanyuwa na mte kwa huwalelo, na alocha ahu, saa sinamuko, vantowa, wovidhiwa nihiku na anamuko, nerengi enoroma mte kwa ovindre. Mte kwa lawaruhiwa ni miyano.
4: Rádio Moçambique, Zambésia.
3: Atsamora, muna tuna

wepa tuwa DJ Isaac. Mkono ni kusawi pa uona roo mpaka avalo wala orahu ekine na kula hundu wa nini sopiki wa sabu la poma huni la poso kopela na ele tolo ye kunyantara nemerele vata.

Izibano nati tikupaseni tribano maganizo alonga tangwe ya uchesa munu mu studio nanzato Antonio Domingos maganizo mpaka nzizi unafune femwaza tribano peno kukupasani nyimbo zathu zakusiyana siyana bulikira nzizi uwiri wamaba sathu amanigira njisena lero siku ya ndimingo. Kumbukirani kuti pindi ya kufungisa ndi mabasa na lungwa wa chitefe mbulikira pachisa cha manyawa pano panzindo wa Kilimani. Tangwa zikulu zikulu. Tangwa pili pida funefe tora kuti tikali andwa kuinjana nkati mwampisa. Yosene tangwa ya nzindo wa Kilimani unafunefe kakamwe. Kira nzindo wa Kilimani ukali nzinda wa didi. Antu akala kuvirana. Unyayo woneke ninga muna funikire epio. Mazi adidi ya kumabulikila mapompe woneke. Ungumi wadidi woneke ponto. Kile vile ndipita funika nkati mwaino provinsi ya penu pando panzindo kulibane. Kifembu cha radu Mozambiki munu uzambeza makulume. Apo karana hivina kundimatu ino pizinchi na tupaseni. Na pake fensi kuya lero. Julio Poso ali kumichini inizinanga jine Miguel nda pasowa. Machipesa dide. Machipesa dide.

0: Mwikiro avasira radio muna tipurta na bulikina mpimba za kusiana siana ande tra kufika mamizimu anupanzi sinengana uno na nche saushu will boy wizi mani mwana kuchitritu ya murumbala munu zambezi ndi nche saumbiri ande tapata nsiku sizinchi will boy chakutoma ande musana na avasira radio pakulengana kuti tapata ande nsiku zizinchi zaponyo makamaka nyimbu zitswa makamaka za nche saushu will boy apo leo ifitinati tukwantisise kusaka kuziwa ndietani luswa chini ya kuimba basa chini ya kuimba kufambatane apo nyambali itswa ndietana kuona kuti avisiri hali anthu na kumirwa na nyimbo zake itambira na manja mawiri ndietani makamaka chakutoma will boy musana na visira radio mbonye dziwani kuti anafunga kumanya makanani wa nsiku ya leo fala njangeni nopa na Antoni Domingos kumechini ndira kupezwa na nzanga Jaime Alferish. Well boy, chakutoma musana na avisera radio itipangi kodi ndieta ni makamaka nse kuzina.
1: Mwanyikiru wa mpavu avisera radio Mosambiku muna deportana mbukile mbima za kusiana siana. Ine zinanga ndine Will Boy Wizman aka Mr. Olina Pionji aka wanga ndiyo wapantima Fatima nafa na yue Fatima sanzoma wambiri wa mluwa ni ya moro mbala nzizunu nukupezeka munu mzinda kutongereka wa Kelmani nchuwabo na desa pinto vizinji pra ndi pangi sembumba na luxo vizinji pra ndi vese mbumba iri na klacheru nzizunu mbikwea mipandu hao mbikwea kachiti mbikwea basa wa amalongira chisena nzizinu nga na unu
0: and will boy tipangi vangonu waponya mbali itswa ndieta ni nsiku zinu avisira itambiratani kudi mbali ni idaponyewe kudi ina nyumbu singasi
1: ningalonga kuti ndaponya mbali itswa ndaponya kimbali kiswa si cha misuo mitandatu nyimbo zitandatu ndikulonga pano nyimbo zitandatu nsolo wa nyimbo nsolo wa chimbali nja kuti Yesu alipo pa nsolo wa Yesu alipo ngulonga kuti chimbali chichitambiro na manja mawili anthu sinyana na chivesera akuchita makolokoto azinja kunimbira kuti nyimbo zilipe didi nyimbo azivesera akuzivesera ngamule munafunika inyimbo ndakomera tangu kuti anhu akomera kuti nyimbo za imbika pia didi inyimbo manonga sawangama kuti munafunefe kwenda ni chiti nyimbo za didi pra kuti ndipilingane pili pia chitene nsiku za nduli
0: and uli boy uhabuluka murumbala lero ulinkatu maono nzinda wa Kilemani ndietani wabwera mnangu achi kasaka mnangu achi njira zinango tuwela kuti basaku basi ende nsogolo ya kuimba
1: Ii ndabwela munu Kilemani ndabwela za chitambo asonga troka di experience re ndabwela za troka di experience na sanzoma wiri ali anakale nimbo nimbi ya vesera nimbi komeo na nyimbo zao mashina ronga tai inakala panango nonga makututumusa tai ali anavesera ali anakomeo na nyimbo zanga mbakomeo basi mbapitiliza basi mbavesera pina chitene anava mbana da zirin za chitano troka di experience ya munu Kilemani
0: and ukona tani makamaka nzinda wa Kilemani pakulingana kote and ndi nzinda ukulu wa ini provincia kufika kwako watambiru watani watambiru wa mwadidi ndieta anunga wezambu makaliro munu mzinda pakulingana kutuwa kwatu kukumurumbala andu habzolera midududu munu si itaki singwa njinga ndieta ni makamaka
1: ai fidafikene munu Kilemani mpia kudabwisa ta ate nda chita video na telefoni yanga ndalonga tani ndatuka bwana Kilemani mbukuna tambiro na njinga watambiro atae tambiro muno usafunika kutukwira njinga intawo ine ndakwira njinga ndatambiro na miota ndabaza kuatiwa na mota munangu bonto ndi simbe bonto makolokoto kuna imwe pa inkuru pa Antonio Domingos ndalonga na imwe mabaraza ndi kwata na mota pa paraje ate fika pano pa radio nimphamvu zanu ta alemba adabwerera nene unza chita na troka di experience ya pondo anitambira na manja mawili mpya kusimba mulungu su kusimba ine ndikenda deven simba mulungu na mphamvu zene chite kuna ine pano
0: at trakuchita makani na nchesa will boy wizman nchesa wa mbili bulikina nkati mwa ino provincia ya Zambezi ndi nchesa na imba nyimbo za kulanga mbumba nyimbo za kubereza upungwa didi kodi will boy taona kuti pansiku za kutoma pikali vya kunensa kuti zina kuivekere andu mba visire nyimbo za kuninga munafunika hapo chinchino kuona tani makamaka mbili yako kuona tani makamaka unga famba munangwa chimpisa umu njira umu ndietani
1: ningaika panangopa mashkada ni saona kuti mukana bokeni na pana ine vano mbiri kusiana kuna mbiri chinchini kupira pangono nunga mashkada pontho ndingwana ndikwenda ku Zulu maji ndikupenda kuti nimphamvu zanga ndikeni na mphamvu zanga datomerana ntee lero ndikona kuti pizinyi pikuchinja kuna ine pano nyimbo zanga zovika mbukutali maliga sango ja ndi azinji mbasimba mabasanga mbatimizirambo kuti nichilipindi pinango sempre pe kusimba Mulungu kuti sapiza kuti basanga na jiteni azinji yakukomerwa nayo ndasiyana ngoda buka kabukeni kaleni zinanga njino ili pa Zulu siyana na siku za nduli
0: apo ungaona mbu chinchino makamaka pa nyimbo zinayimbo chinchino taona kuti kale Willy Boy atoma makamaka na nyimbo za kupembera pia nyimbo za kunamata mbonye siku zino tikona kuti Willy Boy alikuchita makamaka luso inango alikubweresa makamaka madumbu anango pa kuimba ndiye tani makamaka
1: ningalonga tangu ya kuimba kuti ndatoma na imbira pia gospel tipa yani kuimbira pia chikunja masikumbira kupia chikunja tae imbira pia kupia chikunja basi ngulonga kuti azinja ukomera na basa ale anachiteni tae kuti nukuita na basa didi na tepa wena kukomero na pire pina chiteni na tepo ngulonga kuti ini ndi kuimba imbira anthu ale na kalachero vesera mbasanga manipanga kuti pina chikimbio kuimba pindi pia didi usafuna kuti ukondiwa na kuimba polisi pinembeni azinja kukomero na apio ndiku kondiwa rubasi na kuimba kuti mbumba wasene kukomero na piripine imbeni ndikuimbira mtu tani ndikuimbira mbumba
0: ndimo mwalonga kuti mwaponya mbali na nyimbo zitandatu kuti pa nyimbo zinezi njipi nyimbo ya kuti pambali nei anthu azinja sevesera
1: pambali standhato ningalonga chimbale nsolo wa mbale ndi Yesu alipo mash pa chimbale pa nyimbo standhato kuti wanga ndiwe wapanti mafatima ndiye azinja sapata nemu nsolo te azinja ngapa wanga ndiwe Fatima azapata mu nsolo ndi nyimbo kuti nisakhani mbimbira nsiku zonsene anu mbasimba nyimbo ya Fatima
0: Mweke kuti ndi nyimbo mbo kuti ya anthu masiku na masikata sevesera.
1: Verdade. Ni momwene. Sisi.
0: Ikufuna lungaji makamaka wanga ndiyo Fatima.
1: Ningalonga nyimbo kuti wanga ndiwe Fatima Fatima.
0: Mwaimbira mwana kodiano. Mwaimbira mnangu wa chimama kunyumba tani.
1: Zine Fatima ndi zina mi wanga na nibala tai. Ni mi wanga na nibala zinaji ndi Fatima. Nkazi anga zinaji ndi Kasilda. Manji nisanji mirana mami. Ini nda chita nyimbo ya Fatima nda tuwira kuti ichite madidi pa nyimbo. Tangu nyimbo sendira melodia tai. Nda kuti imbi ipite madidi pa melodia. Ndao polisi da itine kujaya kuti wanga ndi wapantima wanga ndiwe Fatima. Ya kome pa didi.
0: Ante trakuchita makane nkati mwini studio rati Msambiki tutambira makamaka Ncheso Ushu Willy Boy Wizimane Bulkira kumurumbala muno Mzambezi andi Ncheso makamako kote Ante halikuimba nyimbo za kuberesa mfungwa didi Nyimbo za kulanga mbumba Nyimbo za kuberesa makamaka makalidwa didi Mpisa makamaka pa Ale na kumanika pakati Nakati padziko inu pontu na mbimba zinangu zina kumanika Asena makamaka nkati mwa nsiku watu ino. And Willy Boy, tirikona kuti pakati pa nyimbo zine zide mbemwe, zonsene mwemba mwakene otai, alipo adichitene mwembo mwanamu kwa featuring, salongatine potai?
1: Pa nyimbo zine tatu wapa ndajita featuring na G-Staff, nyimbo ziwiri, nyimbo zinai, ndajimba ndekene. Mash nyimbo ya huanga uyu ndasanga ini, wanga uyu ndasanga ini wanga ndiwe Fatima ndinafana we Fatima ndinyimbo nangu kuti ndingaivesera mimi anangu ngaivesera sembe saka ukomero tangu ndachita nyimbo nene ndika ni nyimbo zinyi ndachiteni mash azinyi ukomero nyimbo ya Fatima koma pene kukhaya kulonga kuti pechifuna no pene kulonga mauanji mash azinyi ukomero nayo
0: apo kale tikalonga pangono tangu ya kipezo pakulingana kuti andi musaimba Malonga siku sanduli kuti mukhalipa makamaka bulikira pakobiriano apo chinchino ndiatana makamaka
1: ningalonga chinchino thangu ya kunyimbo mola kupezo epa ine pole longa basi nakaleni zati chinja sedu tai insafuna boma ya morombale pezi masanzoma thangu ingafika ambo tempo ya nyato yao tempo ya nyato yao boma asawena asapidirimbo masanzoma kuti apeze entao awone nyato awe ngamala awone salanga nambu kuti adapeza nzizo nyato ambani ja sasia pakundu ja kuti adapeza tempo ya nyato kuti kwazi wawo vita entao indi kupidiri kuti boma ya morumbala ipeze mbo asanzoma morumbala si nopodi awene funa kuti asanzoma apeze nzizi yao nyato basi tai
0: nguveka kuti imwe ninga atsakuimba utongi wambala mwachitiritu wa murumbala nkabe kupeza achesa
1: achesa zinji ya murumbala akukaramba mba imbira boma mba kunda peziwa mba suwa kuchindu mba kwao so nsiku zonsini mbapanga na nkazachi kutindi kuenda kwa imbira boma mash mba kunda peziwa na boma muzi mwaki mba firanjala mash mba sanzaisa boma enda ini nukupitili boma murumbala ipeze masanzoma murumbala tangi sanzoma sapanga na muzi mwaki mba fula ngozache mba chita kwenye senene mba nakayimbira boma maji boma nkabila ngana ule nabata zapeza le rotaye soki panyatwa ya wawene asapidiri kutima sanzoma apeze maji panyatwa ambu ya sanzoma wawene nkabe peza pinga bweda pindi pedidi ya wawene asajia ukene nkabe peza masanzoma
0: nkaveka kote achesa zinch asaimba mbwenye utongi wambwala mwachitiri tunere nkabe kuzindikira
1: verdade nikulonga pano ndikutalonga meneji mulonga ni migupa murungu boma ya morombala nkabe peza masanzoma ya morombala so masanzoma ya morombala sapeza boma maji boma nkabe peza masanzoma
0: anti trikwenda ife pangono nao makani ya tunkati mwenye studio radio Msambiki makamakana nchesa ush andi achesa likudungunya na njitu ninga utongi mshadidi kulingana pondu kundi inangwa chikuli achesa na njitu achesa sasanza isa miti imekusiena siena achesa asakwa nisa kubulu sandu panyatu wa makamaka anga njini zira pia kuipa anangwa sinjini zira kutuwazi peke mbwenye ulikira pa achesa anga vanyimbo ande midzimu ya didi sabwerera nziru za kuipa zisatawa na ipyo imwe muna piano imwe ali anthu kutwa mulina pipa ngono mpyadidi kuti mukwanise kupedza kuli achesa ambwalo matstreet ya murumbala nanjitu murumbala muna achesa makamaka luso achesa akudziwa kuimba mpyadidi kuti dzina makamaka ya murumbala ifike kusogolo dzina ya murumbala ifike kutali mpyadidi kwapedza achesa wa ankati matstreet ibosibosi nanjitu tinga chitatene pabasene luso uchesa mbiri ya luwa ni bosibosi nati kwanise kufika kutale.
1: Ndachita nyimbo ya kulonga kuti ziku iri madire. Ndachita ziku iri madire nda imbira kuti kuna ale anakonda kupeza anakonda peza ule anampeza panyatwa. Tangu alipa nangu asapezo panyatwa majinyatwa chingamala ule anampeza ule mba wanakina mbu nyatwa mba kuna kumpeza mbu na tepo nda imba nyimbo kuti ziku iri madire. Andunga bepeza na veninga kalene anaona pia chimbia chene. Abalenga beona na veninga kalene. Anaona cha chinja chene. Langana ni afumenyana. Kanirana mataka munoe. Kada vava. Nisalongi pini vizima ningi. Sina umangwana na masila. Ponyora dipa.
0: Andi trikuchita maka nkati mwene studio na nchesa ushu Willboy Wiziman. Willboy, tinafanyi mbo epi makamaka?
1: Tafantive ziko ili madire. Madire, madire, ziko ili madire. Madire, madire, ziko ili madire.
0: Andi, timize pano tinatitukwa nisi kubwerera. Nao makani ato pa mfendu ishi. Ya shwiri, ziko ili madire. Ndi nchesa na ifi nkati mwainu nyumba mpepo ya Radio Msambiki. Andi. Nyumba mpepu ikulu mkati mwainu mprovinsi ya Zambezi ya bulikira panu panzindo ukulu wainu mprovinsi ya Zambezi ya Kilimani mbwenye terekuveka bulikira mpimba za kusiana siana za pakati na kati padziko inu penu tulangetu mpimba za kusiana siana za nkati mwaziko inu na kudambo. kwa dziko. Irimadire timize pano nao makani yatu mwa nyankuira.

0: Wanga ndiwe Fatima, wanga wanga upantima kwa kali kuimba kwa nchie social na kumunika naifa lero nkati mwinu studia rati msambiki. And nyimbo zano ndietani zili muinternet, tenepa mulongefi pino mwaziponya. Ale mbo wana kumunika mazi kwa kunja safuna vesiri nyimbo za uliboy. Ndietani makama?
1: Ndamala siya WhatsApp yanga, ndamala siya Facebook yanga. Anafanya nyimbo zanga pari kuzumana kwa internet, uliboy wizimana YouTube. Anafunambo Facebook na masiakare, WhatsApp na masiakare. Peka mwenikiru kuna nusina nivesele nzizunu, hali anakomero nyimbo zanga, kuna hali ananipezamu, upori pangono, chingangono china mpasi, leka siri ya chanza wakupori na kutumiza deja, na kutumiza vinti, epa, mungu wakupezeni, mwenisene mwena nipeza, kuna hali anipasa mpamfu kutibasi imba, basi imba, nombodi siya tayi mangwana, pita darisertu, obrigado, nitembo nitakuta kuna kazi yanga, kuna napiananga, kuna pewanga, kuna mewanga, kuna Aaron Sena na Visera, kuna Portulanga G-Boss on the Beat, kuna S. Davan, kuna Sanzomamba Zinji, Unsena Morombala, Nasonga Zinji, Unsena Morombala, Ale na Komerwa, na Basanga, kuna inembo Ale Unsena na Komerwa na Basao, achite mpamu, basi tichitose, tichiti ushu na ushu, tipata nengono, pata titukule Morombala, pata Morombala, pori kuna pezoa na boma Morombala, majisafana tipata nengono, pata titukule Morombala. Tosete ngapata nangu kono ya mwurumbana anatukuka. Mungu adipeza tonse nene.
0: Ndrekona hapa Beji anatumiza samba. Beji atumiza samba hapa Mbasimba. Ati basi ya didi kuna Nkeso Ushu Will Boy Wizman. Ndrekona kute Antwa Zinja lukufesera panzizi ninganaona makamaka makaniatu. Nguveka kute achisa nzano lukufesera.
1: Ningalunga mano Beji. Beji nisamulunga ni mano. Mahini mano meji mutangu hii asonga ni mavi. Ni veterano da. Ni mantiku kumbatenda. Tumakareni. Mungu apeza mano Beji. Na mpamvu na wane. Na kula cheru mpapeserenu. Akufuma faja nangu. Ningabuka mungu ningenda muzi. O kunyumba. Songa tepa kunyumba. Ningenipanga kuti. Songa unwanga wadawisa. Apa apa apa. Mungu tepa tepa tepa. Mano Beji. Mungu likere kena kudawirani. Ndilonga mtu obrigado. Na kuzichepesa kwa ime mandari jisama. Mungu tibasa mkuva mabasa. Mwandimo mwenye.
0: And basi, ifipano nkubanza kuika mpanganano mafala akumalisa muna pinangu pia kukosi Will Boy kule yale makamaka na tivisira panzizi. Nunga nono muna mbache mpata ndune?
1: Pia kukosi nkabe soki nikupidiri mbumba sine kudikale chero mwezi wa Novembro kukubera pondu epe wa novu. Kwa nyimbo zitatu basi nyimbo zezo ni miara ya koka. Kuna ule nakala chero mpapisa Will Boy, ule nakushane ma... mabasa Will Boy, nyimbo za Will Boy, chakachino ni moto koka.
0: And kulonga nkuduwala nyimbo zano, tenepa mbani anapika na sasanya nyimbo zano mbani?
1: Ini sondi G-Boss on Beat, opa nangu ndi kwa S. Davan.
0: Mbani wa ntawiri?
1: Bas.
0: Ndimu. Bas, afosera radio, ifipano nkubanza, kuika mpanganano. Lero, tachita makani na nchesa ushu, Will Boy Wizimani, Mulkira kutishirikwe Murumbala kunterere kwa ini mprovinsia ande ndi nchesa wa mbiri. Asaimba nyimbo za didi, nyimbo za upungwa didi. Lero tava mafala mazinchi na nchi tutikara kwa tansiku zizinchi. Ifise kulonge sana na nchesa ushu. Mbwenye lero alimuno nklimane, alipano panzindo wakulu wa ini mprovinsia. Akamwa chinchino panu mulungife munsinde umu. Akamwa mazi ya koko, malawira pangunu. And ara kumanya makane ni wansiku ya lero fale ikiliangene ni pano Antoni Domingos kumichini ni kapezwa na nzanga Jami Alferis kuna imonse ni muna vesera makane yatu tichite taena salani
2: G-Boss on the beat.

va trebano turu domingo shina mafala dichte amakanizo longa tangu ya uchesa lero na will boy with money tivi hapa pentru kuva mwana wa mphawe kuimba kwa Leao hatukuti mwana wa mphawe kumpeza habenesa chikulu ngumpasa buku mwana wa mphawe ngapasa na tangutwa Titi ubriganda kutelebano mwana wa mphawe ungampasa lapi inde agodama mwana wa mphawe kuti wati titi ubriganda kutelebano ungampasa chakuja mwana wa mphawe lapinango ngwenye mwana wa mphawe ngado pangaduka na tapazoe kapa kugona nokuti chikuru mwana wa mphawe ndi mimba na uzuhisi terna nzizi ufema mapindi maku mashana manomo mbirambira chisanza tichimera pa makamaka tipitirizi na Leao tibizvana tichimere Makani anango adachitefu munu mstudio tangwe ya mpangwa zikuru zichitwa bulikira pachisa cha manyawa pano panzinda wa Kilimani munu mprovinsi ya Zambezi ya.

Rigado titiu ndakuta mwana wampawe kupereka takuta. Kuimba kwa leo terebano ternanzi zikumi mapindi mashanu. Yaziora ina cinco bedoto shitivera pa mwanyankwira. Mafala nanzato ndo domingo jundi tangu ya mafala makuru pachisa cha manyawa pano panzinda wa Kilimani muno provincia ya Zambezia. Machibesa dile.

Johnny Chibadura Pikwi Pishanu Pia Madolore Telebano ndiye kuva kuda vefe chimera pa Justino Baka na Rula peno Furika Chimizibano ndiye andwa mwatu Ndani za Radio Mozambique muno Zambezia Paka mapetu ni matu wa siku ya liro Karana ifi na kote njira ya sala Telepano nkomoza tunza kusieda siyana Yo sento na kupasana ni piri binafunika Tura kutimukari andro chisedu Ifi na imu tikari ndwa kufirana Masa utafambi ninga muna funikira epio Protone ya tuakari ya kufansa kakamwe Nakuti masiku na basikati ife Katu njukulu kunyezere mbasiere Ninga Matara watu nakuti radio Ndi mbumba, mbumba ndi radio

0: kwathu kumurumbala ulipo mwambo wakuti ungafuna kufunzira mwanangu acho ukafezera dozi anyakubala kuti ini pano ndasitira mwanangana pale apo ndikafuna mukandilonge sembo apo imu panzizo unaolipe khalite nepo
1: po
0: otaima chite kwenda kalonga mokhene kutibai
1: ya uzezi koma ndakhandi khindu wakhani guruwe ndatando kalonga ndakhendi mimi fikas vangana kazi zafuna ndakumbende kufikisa mamuzi Vanga mal muzi pronto. Puta ma puta. Mbandisi. Siko zingazi mbandisi isa kutinata panifika muzi. Kutia iya taira. Apa isa ufuna. Aguziwe. Mbifika kutu muzi mapresentari. Yuzi atrezo pero. Dia chamera apa iku nyumba. Uambara. Pasa pasaje mbarego mamusa. Dia mbisemba kutikana. Si. Sendo bichi chinto mapasa mimi batai. Gaba, fika kudutu. Formati za tuwera njira sendo sema. Tipita na mimi.
0: Apo, chinchino tukona kuti makaliru anale chinja?
1: Achinja manengi. Achinja. Chinchino. Maipita dunu mika nizi makaliru na antu basi nziru. Majumu ambu divu basi. Mkafuna semba. Tumafika wa nyumba. Kwa nyumba, tafuna ndisemba, mwana ute, watibu. Haya, tapo. Jumira abali, mbama ziwano, mbama umusa. Tupo yukwate mwana wasa. Agwa chinchino kumwana kazi, kwa nbaka. Ate, satu makana mimba ya. Watu magwana fura. Tawe, nungu, si mwambono, mwambono suwa tifira. Watu si mwambono, mwambono suwa tifira. Tambe, Efe Mozambesi ya Mozambique kultura tisena, mkariya tisena. Mkariya sepe, kusemba kusatuwira njira na etapa, ne? Mwagana nkazi, taira. Yemba ndo wafikisa mao mwao. Atizu wale ntirashwa. Mpemba mtijembele nka mwena bwetu nziwe. Mwafonziso mwena funyewe. Yemba ndo wafikisa hapai. Mbabwe nifika hatibu. Ya chinchine bi, akupichita chakomo, purike, azogu mpio dodomika. Si.
0: Kwa ni nitanguye mwanangu wache michini ishi nabulikira chinchini yo zwisi, mitokozi ishi. Nitanguye anji makamaka. Kuna kwana? Kudodomeka kwa pintu pinepi?
1: Ya, maji. Isi mitokozi nkabi. Uli msangani ongo kutu mbeye wazike njipa mwida. Nkabi funga tae. Anda, anda njipa. Nda ina kumpanya njimu di disobedience ya kondo vesa nziru basa. Ao sensa panganzero so kondo kuvesa nziro siku titange matokozi tae matokozi tae
0: ande trukuchita makani na mamuna nkulu Domingo Ernesto Martinho mwana kumurumbala mbwenye sagumanika pano panzinda wa Kilimane mbwenye trukulonga tangwi ya makalirwa wana upaliao makama kabulikira nkati mwenu studio ya Radio Msambiki pano panzinda wa Kilimane na njitu binafunefi ndi kutiti kwa nisikudziwa kodi ndietani senzu ya kale, senzu ya chinchino, pakulingana kuti chinchino, pindu pia chinja, avisela radio. And malonga kuti mukafunza, penu mukakala kuchisa cha Domingo. Apo mukabuka Domingo, muende kafunza pale pa vila otai, pene pale pa kalishkola mbo, ya kutimu kenda kafunza pio.
1: Wakati kora Domingo. Ate ura ndi jipu. Nzizu ni jubase. Tati kabuka mchisa, kundu kafunza pa shkola. So, wakati batangu makwekweza mkundu, na ditafuruka, nati kwata kunda wavila minu. Kapifirgo reporti, ya chitipurantu. Tamalisa ta kinta klasi, mepase, shkola sede wavila. Mandi ditangu mkundu ndetu bufo. Kwa ni mpurija, ele madia chiviri porque outro marcar o Domingo vai começar o 83 porque o 82 mozona que marca coisa com tudo mas puxa cada matar ao da 83 me com a posição a tropa depois caro mal dia tá fundo o Domingo 85 quando desabou depois a subir para longe para morrer então tu vai parar

Mayodeti ni mwanga hii ya bukapantima. Lero na baraza pereka takuta mwapinsene pide nchitira hii. Ndini mwanamisha kia.

Atami wakondo vina maronda wila ndena vatadu mbwe ni vina papa andumi unaesa bakani wila ni vaedhe dhawa dhitha ni wabalutena ni vrona umatini mwabu na radio na miotene yumo dhote ya rotiana ni loga ya radio msambiki radio mambali radio maradio tene provinsi ya dhote ya rotiana dhalebo jina msambiki muzima mpako kubela msambiki.

Yonel na muzombo ya lea kapa ufano na shaba muzombo du anikuwa na chua wabalu ya mordo na munyo ufano mwika juni kukali ye na masuzi ya vina provinsi ya Zambezi ya kwenye aesa otiana otiana provinsi ya Zambezi ya nutamalaga na mwoteno ni vrona misa mabasa vina muselu na maligelo amfanye nyanye gida mpo populare radio ae kamfugiwa ni nutamala ni nyanye sababu yokal na yoma tibu na skadi mingu nyo vino kosa ya kene msambiki muzimana zelabu dhokobela notamala nivopita sababu yonivuruwana na vino tabela zimbulo nyumani ya pebo ya name otene aradi msambiki wana jechua bon tibile madhani mwazugu edi ya mikombo ya si madhani mwa mpako ntietha nona yoma nigatha na vila dimingu ninga nchumati ningu obukani paka varu hama tibu na fuge basi walizu na jechua bon bonoiti.

Akuna mwangu ratinye dhaga, nono thagia ni muzumbwe shaba, muzumbwe wa nikuatu na chuwabo kani. Nigana vya zumbwe ya chuwabo, provinsi jino ya Zambezia. Pandile yukapa na

Belua dhuja vataku longu ladimiwa imo masu nzilo vina jakene ya kwene nda mie ya gamie kitikitivi ya e bilarara malavina tenu kosa dimiwa kwene. Lawene. Liwa kwa na kumina mwadha dhoma tiyo na sikadi mingu mita na mitano simvira mwene vina kwa na kumina fugle udima ya mchito dha 24, 27, 14. 8, 7, 91, 12, 65, 7. Ya logira na miwani burwana amati yubu na sikadi mingu bali bakulu ni nagwa ali bagabi barabaja ukasole doa obeda eh na bina sinda gada matanga omango ana malabu matanda mende ya mwiru buno wa setembro yo ila tabele sile di formulu wena nyanganyiwe uluzaka muyaka ni achikwi mazana makuma tana manai na makuma tana mende na dhaka na hii apo ya asa nyidhuwa independencia ya Musambiki.

0: Odonchemero wa Irma Mbalua, Ulujela, provincia Zambezi, Mtito Rubleo, Kitabina, Unumbalo Tumua. Nafua mtana nama iwa Oliver Mutito ni umatiubuno, na butumua ni kana muina guwa vilumfia, umatiubuno, bonoiti. Bonoiti.
1: Bonoiti.
0: Wagumi, mulu vinsi na ninyo.
1: Gineta kire itakai manu.
0: Mulo gau viani, nsi na ninyo.
1: Mukoba.
0: Mukoba ni loge na niyane?
1: Evaristo.
0: Evaristo. Nona, su Evaristo, mnoni vuruwana?
1: Manene.
0: No iwana dretu, su Evaristo?
1: Ima dia dretu.
0: Mnoni iwa dretu, mnoni iwa dretu?
1: Ima dia dretu.
0: Kata mione varistu. Baragadha hivyo mwono hongono na mbasi ukono nyumani ya pewa la Msambiki. Iyo nikana hivyo atana na miwa. Maharumu adime gyo mbasa. Mbweni vina nyo moteno lina iyo mkosepa ni vina adime gyo mbasa umatiubuno. Tamala gasabu ya nyo kala na iyo. Nona mkosaga wa mwoda na iyo umatiubuno. Na radio uluwa na miwote na yumo dhoti ya mutia. Niloga ya ajmazo mbwe ya nakalaba. Mbani vina nziyoga ila mbilu mbilu kukani na unabuga padu wavi abale ina wakabe varabaja ila matangawa umangwa na veri na kalado fanyele la makuro tiano tiana na vina abale ya nyakodo malo visa senye dhawi ila veri la bonti ndimu abalidi na unana abale ya tidile futi kapuichi alabana chimbwi saka antena mduni mwene malagadha vina mabasi ukuno vina yesa magadha na dhauti ya noti ya na iyo ni funo dhana vya yesa njendela gamchitu uruma nalina mke Evaristo Mukoba

0: Mwen kou lina mi wen, ou banon iti mwen kou mi mwen logo vyen nisene ninyo?
1: Logo kon
0: Luala. Ou Luala banyen ou ne mati yo bono?
1: Zito Antoni.
0: Zito Antoni. Ou mnoni vorwane ou mati yo bono, peno mwen vole un pako vano?
1: Te.
0: La vi mazu enyo, sabwa ya labo niti na umangwane malabo matana me na mwero bono wa setembro. Sile di mpadu waga, labo ninga niti na matanga na vi na dhobo ilu wa jangra niti nyanga nyue. Yotame la nona ofasi ya elabu ya Msambiki, Omali ya Peno, Mkikiti, the teni la Msambikani yele na mikana dhofanyo utie jile, hata mkagani na makunyo vae, turie, na guwa wa msoro ya imodune, na babani, nona nyo mnona mudhavi?
1: Nina, pra nikane mbrendele, ya buwa ya mangwana.
0: Chini fanyi lokosa Msambikani ya makamaka azombe, yowila elabu ya eji, janga na anti nikane vitima, nyanganyo yowila Msambikani ya kale mufasan.
1: Kale
0: iwanana. Iwanana?
1: Yeah.
0: Mm-hmm. Basogoro bachini yafuna nyo mwenye za maara madime jawa basa?
1: Ata mwenye maleje.
0: Atu angasi?
1: Ata tan.
0: Bani, bani?
1: Mwenye maleje tankwa za roto.
0: Hmm.
1: Manu Carlton.
0: Nde?
1: Mbalaga Luisa.
0: Mm-hmm.
1: Mbalaga Luka zifanya koli kware.
0: Nde?
1: Bae.
0: Nota mala ni?
1: Tau.
0: Yeah. Nalo Luala, Matiyo Buno Wasi Kadimingo. Egi ya fanyi matu wabale mararuku lomea. Orechina aliva kuguluni. Aba anga radi owa kamfugi wa. Matu wa mararuku lomea. Mwadhala nipada.